0: Denne sangen kom ut som singel I 1989 og ble med på albumet Kramgoa låtar 18 I 1990 og har blitt en av vikingarnas aller aller største hitter. Utfordrer nummer to kongen av campingplassen, Olivars.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.
0: Den kommet I 2001 og var med på albumet En for verra som en Olivars. Utfordrer nummer tre, det en klassiker fra 1976. Vi snakker Sten og Stanley.